وكل جنب هي بالفدائل وذكي الأرض وتأمت اليال.

Cenab-ı Mevlid'in sanki Cenab-ı Mevlid'in ndokke o ci bisim Cenab-ı Mevlid'in baro ak ndax tane ñu ay kadd yo xamne wax ci xatna way dafa ñu ñak kadd ñu dañu jël ci yaari fan bi jëk ci moy ñu ngeen fay ci waaye nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jiru dund di ko rafetal di ko doxale mu ko waxe yoro ñu digël ñu muri yépp ñoko bok ma fatte ñeen ko leral leen julli bi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko sañu dañ ko dul tax li ñu def modi li ñu sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tol ci ci bëssa ci Touba la sëñu bu jëf mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa buuru wenn wer du dem ci buuru dañu len sax ba ngay to gogum ramalan lu gogum bu ëllëgé la sëñu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu boba na leen wër ni feytane la wala ba mu ko waxé mbolam ñinga xamné déggo duñ ko ba ñu gisé wër wala ñu sëñu ci suñu

محمد وسلم والآل والأصحاب واسع القلم عفو يا رؤوف سل أبدا وسلم.

ترى سل على من ليقعد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت

0: bi alxames bi ñu neex ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloor Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre ladallaa fi yadi wa maa rumtu oo min malikin qaad bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yëpp noonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi Asayet Anmayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek waaye saxet jamono la ñu
1: يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار شبعانه والأليم والسبور بعلمي بارسه كل كبور أجدكم التوريد والإنجيل وفيما تديم والتبديل لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا بما

jambar yi fi nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mom jamel na mel ko dafa ñu dañu dig bobu yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fi nek yépp yi wo ci Mourla Sall mi nga xamne mo nek mo président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sanji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy té ñu ko sant bari ko gërëm waye di ci wo son Seigne Ndong ñang des vice président nek ci Afrique ñu ko sant mo di ko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit Seigne Binamou Diop waye bu lool wéyé Seigne Soyin Bisek mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci Karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seigne Mossé Ndir Jambaye Seigne Touba mo tam Jambaye Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique moy jambal xamne ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xamne moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou legi mu bok ci wa kër Seigne Ballou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax li wax legi bi ne jox ko legi li wax deg na ko baxa bax kon Fonkap na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la suñu bëgg mag nañu fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal Pape Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam né nga xamné Daïrou Sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu soñir ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xamné ay def kat lu bax lañ tam xamné bu yag dembu ñom ñëpp la ñëw ci liggéey bi jappu ji te xamné war nañ war nañ yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu soñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xa sant yo ko yak rek moy nek président daïra fédération mam diara ba nek fofa ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liguey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xam mo ti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci karam yor cadeau mam diara Touba ci karam mi lay wo tay ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam diara ba yépp Seigne Touba la jitu moy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liguey bay sa loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu Ousmane Habib mi nga xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam soxna mam marem gis nañ sax way gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna mom bintu Khadim Rasoul la muy soxna mom sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar mam diaré jambar soxna mom Seigne Touba Seigne Diosi mbay jëwri la yoy Seigne Touba ci amira nek jëwri ndaw Seigne Touba yi Seigne Diosi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow Seigne Diosi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko nañ fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal Seigne Pap Demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotem waye ñi ko yigal Seigne Bisley mu ñek jëwri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat né jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaay di ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla Guèye nek jëri ñu ndaw yi Touba ci karam batay ci Amérique ñu ko jagal diko soñu mom itam ñu diko sëñu Modou Ndiaye mu jëri ni alu khassidi yi ta lolu khassidi mom ñepp mom moy lepp tax sëñu bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khassidi kat mo ci am sëtu mom ci liggéey bi la bok kenn mënu ko ci waye ñu kon ñu ko sëñu Pape Amar Pape Amar mo nek mo jëwri Nour Dari Touba ci karam Canada Nour Dari Canada ñi wo Seigne Pape Bama Diara Bama Diara kan nek Canada Seigne Bama Diara ñi wo wa Montréal ñi wo wa Québec ak fu dëkk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal Seigne Babacar Diouf mo tax jëwri ni Nour Dari na Canada la nek da di ko yëgal Seigne Moussa Dieng nek jëwri ni Sadou Moussafiri ci Canada ñu ko yëgal Sadou Moussafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal Seigne Diogo Dieng moy jëy daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan yalla defal leen yu bëlbu ngeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Rama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri Seigne Touba Arsante ñu bëpp yër Touba ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jité fofu Seigne Mohamed Tam jëwri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu ma and ñep Seigne Asgéré jëwri

0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti ne ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak la butu kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem la bu wap su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lo nit ki gigeenti ñatt yoy don de ci mo sabbi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko mënut wor ñaari wer suko mënut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab sa kimit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci sëriñ mbacke bu sa masa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am na nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund sa njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalu bañ jox ko sañ la ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbar wala bokk day julli tisbar la bëgg waxay na mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci mësab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli te moom day julli tisbar yow ngay julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daro jeexut bu takusaan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awre moroomam ba bànn yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awre ci ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dagan ci moom mukk li ci def si sax ñaari way denc ci bopp nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegem l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tere ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day liggey day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoyu nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol dagan ci l'islam dagan ab julit di mom ab xaj ci anam go wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turu yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yëkkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante couleur rek top sa ndigal day fay tere lepp luy tektale dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee al bayatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaaf daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilif teefam teg ko ci loxoy kilif kilifa googu rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naafi la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safa bi tax bu ko xee boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax boo naafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat ta bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu xadis ci ñëw safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julliwaat na bàyyi safa bi tar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee def ay naafilaam tekki safa bi tar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom waaye nag léeg-léeg gënoo gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safa bi tar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli def safa bi tar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baam war safa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa bi tar moom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngër yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujoot ak benn kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujoot ak benn yooyu lay sujoot ak téere bu mën a jànge nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujoot ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la ne xadis bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwadul maxout ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la waaw jigéen di yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd ndax laab wërd wi chartu sex chartu kamaal la ci na chart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mat waaye nekkul ne chartu soxa nga xam ne bu amul rek julli du baax kon yi nga xam ne laab chartu fexe la ci lay bàyyi lu mel ni julleegi nu demee lalu kamil waye nak yordu bi mën na wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñuy laaj neena l'istikhar gi ñu santana ci sunna bu ko nit ki defé ba noppi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéy ci lam naroon bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waaye bu doxee ba noppee na xelam génn ci mooy sunu borom wan na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ab sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waa bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la dangay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëje nag ba ker mu matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yakana la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way jur bu génn adduna wala déet waaw ak juróom bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaaw ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yiwuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn bar ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek kooku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga neelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julle ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëñ daara bi la woo sëñ daara bi bi mu woowee dongee néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbul leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëree bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp ne ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëree da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.
1: sëriñ nag du nu mën a ñàkk moom sëriñ wax na ko ku amul sëriñ seetaane mooy doon sa sëriñ li ànd man adima cheikhan mursida fa cheikhun cheikhan fa kullu man lam yataaddab zamana ala yadi cheikhin fa yaqal misa waaye sëriñ bi daana wax ne sëriñ di ngay aju na nekk cheikh xaq bii nii si abdulqadir jeydaane moo ko waxoon suñu gini waat ko di def di ko leen xaaj mais lu wax ne wa in saaada al maqduru aw saaqa kalmuna ila cheikhi xaqin fi lxaqiqati baariu fa qum fi hawaahu واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تسامح وكن عنده كالميت عند مغسله يقلبه ما شاء وهو متابع موي نيا تابع ام سيت حق سيرب وير بو دك بو مات تجارتي yoonu as-siratal mustaqim serigne bokk serigne touba dara am nañ ko tan waxta bi de jaara qabla as-suhba wala tusahib umuran aw darab bu fekk ku bëgg aduna da ëpp wala ku reey nga di ko tax wa kullu man ra'aita yasta'am lil 'abid min al-mashayikh fad'ahu ya murid da serigne touba dara man talaba al-wusul lil jalili فليعتصم بسنة الرسول بأن لازم مطيعا لا يمل في ضلال وباطل عن السبيل يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة شنو يكون وحنا بل سنة يعني سنة بابنا بواجه أدو مو أجل تكو أجل سنة يكون من مال أدو سنة فمن تعلق بواسل الوسط ومن تعلق بعكس من هذا كن جبلو دابا وقت لي ما يتعلق في سنة man nga ko def serigne bi waye man nga ko def ci jëmmal serigne ku taxaw taxawayam ci kan ci la kan legui nak gepp lu gogou ak aji ci serigne bi dafa am ay xewul yu reuy yu ci ne yo xamni dara da ko kawul ci kaw suuf ay balan ci acti faaw ñu leral ni lolu mëss na ko def parce que l'islam nek ab julli bi wuté nak nga bokk ci yenen diine yu masara rasulullah da la wax innakum haddi min al-umami wa ana haddukum min an-nabiyyin yeen la ma yalla keurale ma seenu keur way yeen yeen sama son keur kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ñu ci alquran gis nañ l'islam diine ji bo ci bokke bo defé benn yalla dama ko sulu fuk bo defé benn bu ñaaw ñu bind ko benn kete te lolu amu non ci khayr yi inna allah kataba alhasanati wasayyi'ati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba allah lahu illa wa hasana maana bo xalaté bëgg defu ñawté di do ko def loolu dañ lay bindal ben yaa so defé lu baax nak ñu bind ko fu diko fu ba tara ñu fa yéene tol muy dem loolu ci julit ñi lañ ko amé té yeneen diiné ak ñek ñek amu ñu won do gisé ci diiné l'islam moy diiné jo xamni dañ lay fay ba ci gis gis lu neew lu lo def lu neew lo yalla fay la ci yenti bi ali sallallahu alaihi wasallam da na wax inna ma baqa'ukum fi man khalafa min al-umam kama bayna salat al-asr ila ghurub ash-shams utiya ahlu at-tawrat at-tawrat fa 'amilu biha hatta intasafa an-nahar ba hadith ba ag mu hadith bi imam al-bukhari netti waxne sen digge yenen diine yi mi ngi melne ñom yenen xeer yi dañu nekkon di ligge ci becc bi neena wa tawrat muy yahudi ñoom dañu liggéey ba bëkk ci xaj ñi def lepp lu way def bu fayal ci ben nasaraani ñoomit ñew di liggéey ba tokkusan ñi def lu way liggéey ci ñoom ñu fayal ben yeen julit ñi nak yeen ñew na fofu nak di liggéey ba jant bi xoo ñi def lu way def ben ñu fayal ci ñaar loolu day wone ni kon gemmi bokku ci xéetu yoonte bi dafa am yéne da na wax li mo um marhum um xéru yalla yeuram moy xéetu yéne bi alayhi assalam ummati hadhihi ummatun marhumah laysa 'alayha 'adabun fil akhirah 'adabuha fid dunya al fitan wal zalazil wal qatl la rusul ma ba ma da nga ci dégg ni kon nek abdul wuta na nga bokki nek garal bi lolou fofu rek la bëgg indi ci ñuy dégg itam masalan ak murid ni nek ak kurel ci bi islam té man am ay jaddale ak xéewal yo xamni xeyna yalla len ko taw xal ci mbaxam yaqtasu bi rahmatihi may yasha lolou man lañ ci wax lu bari bari ci jurit yi xewul yalla jagle bu ñu len defal lo xamni wuté nañ ko diiné yalla yepp jëf jitu won ag na ci nit ki bu woré gemiñam ba ngon gemiñam soppi lolou néna mom de mo gëna suñu borom gëttu gëna neex gëttu gëna neex waxtu wowo ni xatu julit bi mel mo gëna suñu borom tabaaraku ta'ala.

dañoo bëgg lo xam ne rajo bii alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo ra Cheikh Ibrahim miy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi, képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam, ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom. Bindal na ko boppam simaamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi, waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fii dunia usillama al jasi. Ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ngi sama loxo. Fa man aba mu kuusee ak fi dunia usillama al jasi, képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawaxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira. Loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon noo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asaïd Anamayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon. Ku ko bëgg a déglu rek mayen saxet ci jamono si ñooñu. Asalaamaaleykum.

سروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyena and ak yeen
1: teewlu khassido rek ngay lire ngay mak ak lo meuna doona fum la meuna fek warna la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari mbub nga xamne aaju lol melni nga jaay ko jënde ko def ci muru koor nitit man na ñu jox ko muru koor ay muru koor mu tibbi ca gene muru koor lolou itam man nako taw fi aidan law jarat ala yadi sabina alfa lil ilahi la hadi kan ujur qawmi lahad ujur qawmi lawlina sadaqa bu mu don man na zakat tam man nako kon nit ki lolou bu gene ko fi ñu tollu ci ciep le gëna rafété ndax sop nañu ñu ne alquran lan tanal bi rahatat fu qul ma tuhibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen seet la gën ci yeen la ngeen gëna fonk la ngeen sopp ngeen gën ko joxat ngir yalla kon bu fekkene nit ki da ne dundé dugub di dundé ciép mu gënné ko ci ciép mo gën te mo ëpp tuya ba itam ndax buñ koy fay su sañon ñu fay ko fayu le gën te moy fayu ciép yi nga xamné mën nañu dundé yépp nak fukk yoy ci xalil ak yeneen ni ci gënul mën nañ ci gënné muru koor ba ci xalil sax nit ki mën nako gënné jox ko ndax li ci djublu rek li tok né hurran musliman fil yawmi ngir kenn baña ñak ba do meuna julli ji di topato lo agne wala lo faji soxla tax bu fekke ne genn nañ ko tel la ko jox mu da nga xamni xel sa xel dalna da nga am lo japp nga meuna dem julli ji meuna topato yi ci def
2: top moy mustafa mbay mu ne dafa dafa deg ñu ne ci guddile su xadar ben waxtu bo ci nek wu ñi nangu ñaan mu ne ndax lool amna wala ci waxtu yep la ñu laaj bi jekk bu ñaare lu mu ne dafa deg ñu ay nit ñu wax ne jang alquran bu jeriñ dara ñi de lu dul seen jëf
1: lil qadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak nimu amé ci aljuma sen sa so xamni niñu neubele lil qadar ci bir wër wi lañu neubé sa sofu ci bir guddi lil qadar sa sofu amna ñi wax sax ne geej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu sa sofu ak sé waye xam nga ni secret bu sun borom nangu la feñal kene mënu ko feñal ndax man na neex ci bërepp yo xamné ci bir geej kenn nekk fa bari ko mos bërepp ye nit ki nekk bu fekké né daf ko bëgg ci mu xélam ak ak farlom rek bëgg ko xam té du yalla ko ko xamal la neub ko ko mënu la fexé ba xam ko sa fofu mën na gudd mën na gatt sa fofu mum lo ci ñaan mom dogu nañ ci né mom faaw mu am wayé gudd gëpp nak moy mom la barké bi nekk gudd gëpp inna anzalna fi laylatil mubarakatin gudd guñu barkel gudd gëpp lañu barkel ndax ci la alquran wacc gudd gëpp lañu barkel ñaarël bi alquran kuko jangal nit duko jariñ dara borom allo yu gatt yi ñokoy wax an wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna for mo gëna for kaaba gi gëna for julit ni gëna for malaika yi ak yenente yi gëna for lepp arsku ndax melo la ci melo suñu borom yi te suñu borom dendul ak dara daram dendul ak lenn alquran ci yene ji la aju bu fekke ne yang koy jang ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit nit ki mu ñaanal boppam ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax joo xam ne da nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo alquran jàng ko nga xam li muy tekke nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alquran waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu may ko nit loolu doomu aadama mën na ko mu may ko nit alquran nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeen fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la da nga koo defal addi ndax ku ñuy jox addi la wala sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fii jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkk ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi mbindeef ndax dégg naa ko naan toujours ma di ko nettali koo xam ne day niralee alquran ak code de la route mu ne ni nga xamé ni code de la route lim lay digal ak lim lay téré boko ormalé wéy ci do def accident alcorane tam nonu lim lay digal ak lim lay téré boko bayé da nga téx ëlëk boko bayiwul nga lak ni nga xamé ni code de la route bobu lim lay digal nim la mëna jëriñe boko défé boko baxalon nan wala nga tak ko dula jëriñ dara dula té def accident bo deful lim wax ñu né alcorane tam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jëriñ dara de ngeen lool kene mas na dégg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fu gëna déllu gannaaw ju fu gën di gatt xel wala gëmadi yalla la ndax ñak xam yalla la liñ wax né saadu taxaw mukk ta am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yalla tekkiwul ne toujours ma diko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañi ko yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm krama doot dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni nar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy wedd lepp luy wilaya dañ koy wedd lepp lo xamne li du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek lañuy wé manam xalaat rek bu ko defé bo leen né yalla bu ko neexon ci katanam ak ñu bëpp mëna ko duggal ci bën bën bu señu né la lo mënul nek kon al iman bil ghaib amatul nit ñi nak dañuy wéy ci loolu di wéy ci loolu ba nga xamne rek ngëm gi l'islam trouvé fi def di kepp keppal di julli di war waye ngëm ga deug fa mo warona ag sori nako nonu lañuy démé ba dootuñu gëm bu kérogé nak dañu ag ci ñu ub buntu tu ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu kérogé nak lolay wi ba sa di taxaw jam yi nak gis nañ ni seenu ngëm mu ngi wañiko tax fi mu nek bo démé ci réewi naari tubab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lepp lo xamne dañuy jaakar ni bu ko tubab bi déggé di leen ré né dof ngeen rek ñu dindi ko ci l'islam té xamuñu né buñu leen topé dañuy dem ba wedd lepp l'islam ndax diiné mom fam tambalé rek la tambalé wuté ak xel moy al iman bil ghaibi gëm kumpa jëm jo xamne nit la né yow né la jibril day ñëw fi ñu togon légui jibril ñëw bo waxna ma nangam té yow gisulo jibril déggulo jibril nga né ko jibril ñëw na ma nga jige ci yalla waxna ma nangam kofu al iman bil ghaibi rek ko mëna may nit ngëm nak wërseug la wu yalla joxe daf koy sédélé ko ci nak ak lam la yéene rek wayé ñaka xalaat ëlëk day wayefal ngëm ñaka jëf diko sellal day wayefal ngëm noor ci aduna day wayefal ngëm topando ko gëmul yalla day wayefal ngëm pomu bari day wayefal ngëm top banex bëpp day wayefal ngëm dem ba loji sitam bëgg ko atté sa xel day dindi ngëm fofu nak la gañu ñu tollu motax ñi wax yoyu waye alquran mom barkem alquran wala wan sur wala wan quranan suirat bihi aljibal aw qutta bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah qana ku nek jang nako alquran lu mu mënul amul katanu alquran barkem sa xajul ci aduna nga jangal ko sa bop ak ñu jangal lako ñoyam kep xana kon ku saraxel nit ku de duko jariñ dara xana kon ku taxaw di julle nit ku de duko jariñ dara kon lutax ñuy julle neew yi lutax ñuy jéggalul neew yi xana bo de julli sax bo de taaya bo accé ci taaya da nga ñaanal julli ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënu la jariñ moomam dara kon loolu lepp ay tiaxan la soxlu ñu kon da nga wax ne yonent bi lim fi indi amna ci wax ne amul jariñ ci bari amul jariñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jariñ ci koy jang di jariñ ki ngoy jangal wa boko sété ulama yi yépp wax nañ ko ñepp d'accord nañ ci télo am na benen
2: benn jigen la mu né yim démé ba am fukki at ak juroom la commencé di gis règle wayé nak daawul fay gis yoy mu daan dox yim démé ba am ñaar fukki fan nak la commencé di fay ngi laaj ba xam dañ ko jéggal lool nga xamné faatu lako fekkoo waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay loolu mu passé won bis yi ko bis yi nga xamné faaton nako muy laaj ndax ba xam dañ ko jéggal liko faaton wala dédé watam fay ko féké réré won bis yi nga xamné daana faaton nako manam xamul yalla la bisulal
1: waaw bo gisé ñi wax tuup انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك حبطت اعمالهم. توب موي نيت كي ديف درا دم بريتي كو خامني باخول مو ريتي كو فاسات كو يينه ديف مو توب نيت شارط يويو شارط بو نيك بي موي نكو ريتيو ñaarel bi la fa siyene duko defati mukk ñettel bi na ci dabatal lu mu man koor ak julli lu ñuy laaj ëlëk la julli nak lañuy ñëk laaj ci mbolem jëf yépp kon bëpp genn julli go bayyi rek war nga ko fay bo xasse na xass nga bayyi ko nak ba nopi nga tuup bayyi gën ko bayyi won fay ko jeexna yak ko bayyi wul wona yam sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né Omar ibn al-As dafa tuup ci atum juroom bennel ma joggé Makka mom mok sayyidna Khalid ibn Walid ñu tuuba ndo bi ñewé yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dama bëgg tuup maangi tuup ci waye lima def moma jaxlo mu ne ko gaday day far liko jitu tuup day far liko jitu jihar day far liko jitu kon tuup day far liko jitu ñak julli gamu ñakona julli bu démé ba tuup tamatal charte tuup matal charte tuup bi moy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal réccu na ko fas na yéene dootu bañ a julli mukk lim ci man ci dabaatal dabaatal bi mooy fay fay gi nag xam na ñaata at ndax nee na ca fukki

0: ye bolo bis bi ci rajo xassine online te mo mondo
1: bu kenn and ak ku djub seen li ni djub ngeen and ak ñom ku djubul ngeen wacc ko ta Allah ba te am seen pour la seen faal ki doomi djub la ke doomi ci bu ko kenn xol xol li ni djub ngeen and ak ñom loolu la yaronte bi doon jangale moom la Serigne Touba doon jangal ñu baax ñepp loolu lañ doon jangale ne leen ci dëgg nekk leen ci njub ne leen ci siratal mustaqima
0: yébbalu bis bi ci rajo xasside online tuba mondo.

يقيني يقيني طرا كأمداح مرسل إلى الخلق طرا واحد

سمح سكره عصنا أعوذ برب الخلق من شر خلقه

يصلي بتسليم على النار كالكلي وجسمي وللجنة إلى أحتوي حصناً.

وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري

إبليس فر رسك إلا سوايا باكيا.

مسمل عسك سلام عيش ورا على جميل صورا مقدما

xamné ubbité bi atété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngant lo xamné lool lepp taxu nga man ko nak bu ngant la wéso nga fay ko waye doonul lo xamné nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lool day yaq julli gi wala waaw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal rafetal go xamné bu nit kabar xelam ci rafet rafet yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nak ci mawahibun nabila habl at-tilawa ma'a al-halawa habl ad-diraya lada al-ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek muy laaj lolu mu demé nonu waaw ci arud de amna ci barab yo xamné waaw ak ya da nañu wutante xamné arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fekkee ne xaaji muy araf yi mujj ci bat bi waaw jitu ko fii see yaa jitu ko fa loolu li ñu xam la ci arut wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñoom fi ñu nekk ci amérique jumaa ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñëpp duñ fa xaj bu ñee nañu jullee ba noppi ñeneen ñëw ànd ak yeneen iman di joor muy laaj atablulu ci lislaam loolu de li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy jàpp ne dëgganut aljuma juma de su fa julli ñaari ak juma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñëw fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar tax bu ko aljuma rawé yit man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ñu ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo raam fiik ni ñang ci xaj buñ joxajul wala mu sore sore bu jéggi dayo nañ wut jeneen juma kon bu fekkee ne ay juma yu bokk mën na fa am la gën mooy ñu tabax ay juma ñenn ñu ne di julli bu waxtu jote bu fekkee nag genn juma fa am amul genn juma joo xam ne ñay julli ñëpp xaj nañ ko ña fa xaj buñ fi jullee kon ña ca des buñ mënta sof ci sàppee xanaa ñëw fekk ñu julli ba noppi su boobaa ñoom dañuy julli tisbar wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dañu wax ne ku am ñeen fukki xar wala bay war naa génne asaka mais moom nag am na ñeen fukkaay da cay am ay mboota yoo xam ne matagul at waaw tuutee asaka war na ko bu fekkee ne mboota yooyu yi fi nekk seeni nday miñ fi ñu dañuy wax ne ku amoon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigéen yor leen fukki weer ak benn benn bu nekk jur mu daal di ñeen ñeen fukk bu weeree day asaka war la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi matee at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñeen fukki xar donte ay murtoo nga ci yoo xam ne démb lañ judd tay la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagul du tee asaka da koy war ci ñeen fukki yëpp wallahu taala aalam mbokk mi laaj garab bu dóobaale lan lay wàññi ci kër man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu taala aalam mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wóotaleeg yeneen pas-pas yi xam naa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañ wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñu ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñi doon tuddi ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom liñ leen tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn tawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al asharia bi mooy jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo aql di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko bëkk na ci li ñu ràññikoo di tawil yenn baat di nga xam ne
day iham lu wutek li jaadu ci sun borom ñom dañ koy wutal amana mo xamne bad dina ko nangu dañuy tawil lolu wuté nañ ci ak kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy tawil ci yenn yi lo wuté nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wuté nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ab kurel bu diggu doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass tayit day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wana pliyé ko ko xamne ab bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamne ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgeenu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekke lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakkar té riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulante nit képp ko xamné li dong li la fay def mu leral na jëfulante bu mu fay jëfulante riba la wala carte la fay jëfëlante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappalante ak mom ci bakkar té lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamné dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tégon borom kërëm boba ci lab la go xamné jotté wuté ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yegal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax way japp mo ne fiñu ni lu yom lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax biñ ko ci yegal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ëmbé li ñi tuddé aqsa muddatil hamli am ci gën jaasori diru ëmb té lolou xeyna wax yu bari am na ci waye bu féccé lol amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw yi teet ñu daf liaan ñu waatonte waat daf liaan ku ne waat goor gi waat ne jurul dom ji jigen ji waat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lool amul nak jepp dom ji judd ci buuk sey dañuy japp ne ke jur dom ja borom keur ba moy baye ar wala du lil firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beural ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena luy atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañu won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu ñu leena ganale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nungo lu neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñ demé laaj ko wax ko li xew dafa ray ne waaw lo ñu xamal ne fatiha ak mocc la daal di leen di wax ne jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw yu sukkandiko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye neena nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak fay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sartu jël la kon bu fekkee ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen sattante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena
mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañu jital kenn mu jitaleen budé jakk ju amul iliman ratib nga xamné jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën nañu jital kenn waye budé jakk ju am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli bu selmul jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggé julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lolou moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asaka ay ciep ak tepp ño tollo wala tollo wul xeyna manan nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolou bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xamné lolu moy nisab amna ci pep yo xamni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéete pep man nañu baña tolo di saay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamne yow bo amé sam pep wala sam ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab bu dara man am nisab ciép da nga yor way bu dé amna ci ciab yi ne fi dal yo xamne mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamne non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na donu ni soxna ci nijaaya soxna kenn duko don lol nit ñe koy wax rek rek da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayyi ko fi bu dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waaw tak soxna ni jaay l'islam tere wu ko bu ni jaay faato ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko man nga ko tak ni l'islam tere nga tak seen soxna moy sa dom di nga jur wala sa seut man ko soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey ni jaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam tere wu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am dom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciaw yare yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax ne ko do doon ndax dom ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon dom ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolou atté l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki man nako jëfëndiko ndax ci loxom la aju am ci yo xamné nak buura ko sañu def da atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan lolou ak ngoro koy def buura koy def kon kuñu wara ray wala kuñu wara dag loxom wala yu mel non buur moko sañ kom nguur gi guy doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax gili ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyra ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal diko lewut te mayuñ ko ko mum am bakkar te l'islam mo wax ne doomi ndialo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi ndialo du don wallahu ta'ala a'lam.

fas yéene ñu ñiitu loo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na comme dasan ci Jolof ju mujj woote na taalibe yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bëggul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan yo mat la te ku setan yo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

bedd yi kenn mënu cee wane jiwu dara waaye bu tawee ba am fukki fan ak juróom lépp dafa baxaw génn ci taati garab yeeg mbedd yi. Kon nag man duma fi jóg mu màggal gu ñëw gën a xum morom ma bojjal nag ma defal aliyoma tey xayrul minaat si nee na yàlla bis bu ne sama tey yéen a gën sama démb sans ren joy na gën sama daaw lam yéen xu sam su kalkale xofóolu wala si wane xamarun ufóolu sans jant du som mukk sans weer du suux mukk dàng rek loolu tax. Su ngeen déglu wan tey ji nu laa biire gaa yu baax yinaa ay walaf baaxul kerey day si awal ko baax ku laay may dem wan yegu ndayam maa baayam bu baanu sew tey damoo seex bamba ngir mooy yeexwati baax te moo fii walaf boo xam ni yaaram yaam kii ko dañuy sedd li aate ak cant ngir bamba moonu may nu jébbalu àndal moom nde kon léegi noo ngi moy nde yeefal yi ak naa fekk yaa ngi de moy diirey te noo ngi ci lislaam nun di waareega sadde way ba war noo ngi wax loo xam ni yaaram ya wax di go taa cant war na jaam de yàlla ni faskuroo te cantay waral ndolleen na ngeen mel ni ñuy gëroo te muñ war na bépp ab jaam na yàlla ni fas biroo te daw jëm ci yàlla ak gën de yàlla ni in firoo ku daw sant muñ am lool sunuy naw la am digo taalaa yefas naa yiine man mooy jeexmada dalay xayloo xalku laay ak yi moom mada te dayloo ko wali si ñëpp tey xeyntu la mada digal yal fandoo taalifi tey tagaax mada ku may yoku man ni leen ko man maa ngi jàpp ko te def wera kaanam wow damay way de wer weri di boole tagam jooy mbërma saa xol de war wari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car cari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car cari sanag naw di dog saa fit wi jaaxaan di fér féri ma def waaju wéet joo xam ni wéetal waraw na goow waral gaaye may gotteega suufeel jaaw tagam ni leen innakum humyun wa summun maal bakam melaw gumba sewtil gaay njàccaar bu leen gëlam taxeleewi jébbal leen sëriñ bamba seenitum du moo gën palam tuy làmb tuy wéy ba teggi ko te way kaduwa daa way mustafa amud la jomba way ku may jomba way buntam lañuy tëj ba duutu wi kamaan géej gi muy duusu kimaan aayi laa ko fay li ngeen dee walaf moo teema def koy araab yu rëy te bambay walaf su bépp yaaram ba gétti ko ba yow man xiyaame babaara puukare waxam dinaa wax sëriñ Touba lu ta babaara wedam tëru walaf ak bab yaaram ak wax yi yépp ayam lu jongeel rasulullaay baadin ba sab xoram dinaa xelli meew moo xam ni yaaram yesow di bo xanaa yër madee tax tey luxuy waxi tàggaloo dalantee rasulullaay lameñ yi taqaloo ne baaxam gi moo tax alxuraan wàcci toggaloo di lameñ maamam yey qoray sin di càllaloo li lee tax ba furxaan ngën yaaram ya wattu ko te lameñu muusa tax ba tawreeta sab xoram te lameñu xiisa tax bay njiili dib ceram sabuura waran daawuuda lameñ wa mel ni lem bu daa jàng nit ñeeg jinne yeeg rawi bokk gëm ko xam li ma wax du suxlu way gat ba gotte ko dexu kaayere man laa naane ak Babacar Sadiq dañoo xuusi giiju bamba bay xel li ndox mu neex
serigne bi.

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seenlu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na, ba mu dasan ci Jolof ju mujj yi woote na taalib yi ñëw mu yeewal te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawe ko, ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasu ko yéene de. mu ne xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man. ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere. lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ci gis. dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera. man fexe bu bul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan yo mat la te ku setan yo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكدار جي ماغي نيو تي سيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بوله
1: موكو مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف ناك دا ngay jaayante jaayante ko serigne bo xamne saarte yi tax ñu wara jaayante ko serigne dajana ci mom mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu ne ki jël wër wala seen jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wër da mo xam and nak liggéey mo xam and tëg liggéey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wër da ñuy joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul mahfuz wirdu woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonatu islam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfuz ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis al wirdul mahfuz daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay waxtu wi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def ngekk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def ngekk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sa mëy takku saan mën na koo def ngekk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag nag bëgg a yor kuru sam di yorda muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërdë nag na bàyyi ba féex ba noppi ca dawal ba doon sa doo wërdë ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ñu nekk na ca yëpp ay warteef la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëre alxuraan yeeg tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu tëre yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi gëm nañ ko warmal bu boo koy teg daal bu mu doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alquran wala xaside wala téere xadis ni ci am rek ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu ay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manquee julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukoyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safeur mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sa bur bi daw ci yoon yi ñu xam ci réew mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bokku ci sax li ñu waron li sartanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi ne ko ba amé juroom benn wér mën ngay tok di julli mom tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu mu am rendez-vous docteur bi xamal ko ne ko tok di baxul ci yow del mana tok ci souf di julli dal baxugo ci yow da laaj mom mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci ab julli da nopp mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamni ni bu dé tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dora la wala dora bu wéré ni dal lolu mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mëna joxé digël yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna fajar ji fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te dégg goor no dugu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba dégg no dugu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar de bu déggé no dugu nek sax tax ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nité sañe julli ñu noddu no dugu muju wané né julli suba jot na waxtu wo may waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu comme suñu noddé na dugu mujj ci la waxtu am dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lolu ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman si giwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du de ñoo sopp rek bu mu yes ñet ne wu ñu mu yam ci kon fi ak imanam si giwul rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay ci du lolu rek dagonu ci ab julit ko mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem dem ci ak serigne ñaan kat bo xamné neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi neen nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëd waaw bu fekké né neena ak ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan benn muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu day jabar dem ci dagganu bu day ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo len bolé xoj ko naan am am mu fajj la yoyu dagan na bu fekkene lor neeku ci fekkene lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu dagganut la lolu dagganut ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fekkene leer nako ne mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reen kon day jabar bu dé lolé dem ci ab jabar ngir ak wéré dëgëru tém bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ndax gal laaj alquran ma soko bind takal ko bayyi mo lay mel non waw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu démé non man ci ko takal ngir karangé wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit Allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu suliko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bokk ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci ben ñaan dagan ndax taxawal len ci diir la bu dé mir fa yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diir la yépp jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diini bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu àdduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi àdduna li ñuy am ak ki daa génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di seq àdduna loolu l'islam tërewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su waxa ñu ko lek ndax xaaliss bi ñu wax ne jëmmi xaaliss bi moy aram bay ni ci nit jotté moy aram bam dagan alal joji na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonul kilifa ki ko may fañ na ko lekk wallahu taala a'lam. Moko mi laaj nee na ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñim dëkkal moo koy war ci ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni nga ko war a joxe ndefi bu teggee àq ya na ngir ne foofu ba tey fañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yépp moom nga ameel soxna si moom nag bu la tegglee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu fañ na ko tiñ nga ko nee na muy laajit ku am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen na ñuy manal seen waay jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal bu bari mu gi nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nuru ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne nii ku fa laal dara rek lor dara ci sa kaw loolu nag dagaru ak julli ko def ndax bëgg sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu maa jëfandikoo ak njabar ngir ar alal nag dëgëru ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nisaab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw nisaab bi mooy rubu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su nit ñi li ñuy jar fi nit ñi bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

0: waaja nee na ba ma ko gisee ci laa xam ne kii du nit ku baax moom moo tax ma bëgg a seet nu ma ko fexee ba wëlbati ko ba mu dem te bañ a gis sëñ mu ne ma taxu maa jóg sëñ bi laa bëgg a gis nee ñekk jàppante ba mu di sëñ bi génn ne loolu lu mu doon ba mu génnee ñu ne ko daal jëmm da ci fi ñëw nee bi ñëwee ba jàlloo moom sëñ bi nee na même bi sëñ ñëwee ba jël ba jàlloo moom da koo ne jàkk xool diir bu yàgg ne ko jàkk waaji na fekk sëñ bi di ko xool ba mujj sëñ bi ne wëriñ wan leen ginnaaw ne leen nag fexe leen ba génne ko fii te bu leen ko laal bañ demee ba ñëw leeral ko ne ko génne nañ ko mu ne leen daaka aduwullahi ubbi kooku mooy noonu yàlla bi ubbi ci boppam tey daa ñëwal boppam mbir mu rëyit moo ko it ci boppam fa lam wajada ala wajhi l'ardi gayri la ata bi muxtaratin azim tey ji de bu mu fekkutoon dana fi yàq ci kaw suuf yàq boo xam ne dana rëy lool waaye nag yàlla dàqal nañ ko suñ tubaab nag ngeen seetlu ne du wax ne man maa def day wax ne yàllaa ma ko dàqal yàllaa na ko dàqal même seytaan ko daa ne yàllaa ma ko reyal dañu ko xam benn bis wax nañ ne iblis ñëw na am melaw kenn ci rakki sëñ bi damay bañ a tur bi ndax netli bi waaye sëñ bi Elhadji Mackey moo ko netli ci netli yooyu wax ne wér na moom léeg-léeg wax wér na lool yi ci gën a wér am yoo xam ne wax wér na kese am yu wax siiw na am yu wax wër na ñeent netli lay wax bii nag wér na la ci wax dafa wax ne bi mu ñëwee iblis sol ay dàllam ak mbaxanaam ñëw fi sëñ bi amee melaw kenn ci rakki sëñ bi ku ñu xam ci kilifa yi ne saam maalikum sëñ bi ne waaw kii gën a nuroog diw waaye man de dal yama ci jaaxal dal yi mu sol ñoom dawuñ sol ay dal ci kat ci kënd bi ne ko waaye jàll si rek nee na waaji ne weqa taw moom iblis sëñ bi ne leen kooku iblis moo ñëw bi sëñ bi jógee jolof itam ñëw njëriñ xam ngeen ne iblis soxul mu bàyyi ci biir moom du naagu moom fekk am na weer woo xam ne yëpp xam nañ ko weeru seytaan iblis dafa dem ba ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru barax mu feeñ woo xam ne yëpp ñu jàpp ne bii weer wee keroog waa njëriñ rek xëy na ñoo ñëwoon sëñ bi ak waa njëriñ man si Abdou Koudos am na ku ma netli si Abdou Koudos netli ko ne ko fa la ko fekk sëñ bi wax ne ku gis weer na dem sërmuñ te xam ne loolu weeru seytaan la keroog bu ñëwee fii la fekk ci dëkk bii la fekk borom daalu mot borom daalu mot ne ko nun nekkunu fa sëñ ba te gis nanu weer sëñ bi ginnaaw dafa wax waa dëkk ba ne dañ leen sërmuñ ñoom la ko wax te nun xamewuñ weeru seytaan ne weeru weer kon iblis bayu sëñ bi ci alfasin mooy 1335 alfasin mooy bu ñu demee njëreem ba ca déwén sa sëñ bi ca diggu tëbaski wa toloog 1914 sëñ bi wax na ca ne guddi gii de am na guddi goo xam ne bisu alxames la guddi alxames boo xam ne sëñ bi da wax ne guddi alxames gii de iblis ñëw na jànkonteeg man jànkonte bu mettee waaye nag daan naa ko bëri na maa ngi moom ba daan ko loolu mi ngi ci maj moo bi am na geneen guddi boo xam ne sëñ bi daa wax daa yéex a julli si wax ne la ko teg itam iblis la ak jànkonte ko mu doon jànkonte moom ci njëriñ ci la wax xaatimatu mukaabaratu iblis guddi boo xam ne wax ne ci la mucc jànkonte moom wantabihu ala anna laylatal xamiisi xaatimatu mukaabaratu iblis waqad kaabadani fii tilka laylati mukaabalatan lam yukaabit biha ahad mais guddi gii de xeex na maa ngi moom bëreeg moom jàppante boo xam ne iblis moom lim ci wane mucc koo wan kenn moom waaye sëñ bi yooyu yëpp yàlla koy jàppale ndax ci yàlla la lax moo tax mu daane tudd sëñ bi wax ne daane naa mabbu naa mboolem lu mu ko tabaxoon hadamtu maa kaana laayinu baaniya yëmul ci loolu soril naa ko dàq naa ko fi ne ñimitu fee jege wa zaxzaxtu laayi ñimituma jublu si ma xawta an yaqtila cheytaanu fi abadin ila jihadi du ma jublu mukk du moom du ko laal ci moom dajjaal sax bu ñëwoon lam yenfal cheytaanu wa dajjaal xeeti cheytaan yëpp it ñoo ma ragal fi ne mooy lam yenfani cheytaanu jinnin aw bachar loolu wax na ci lu bare awadani min kulli cheytaanin wa ma waala cheyatin lépp lu ànd ak cheytaan sax ak doon di bëggoo ci ñoom sax fi ne ñemeetoogu ñoom ñëpp ña ngay daw wuti feneen ila si waa nax bi naxal xannaas ndax sànnil ay njum yoo xam ne tax na fi ne ñemeetu baa jege ma jégaré ñum yi dal ci mom rajama iblis rajim allah wa an tanani ni'mat daw motax mu daw and ak mbolem lu amal señ bi sax misal na ni ngi doon dawé né ba an la'il ya'itan ka qirdi lu melni borom di ñu war yépp way bolé ko joyu metti nak wala la'il li ci waye bakiyam tit loolu itam señ bi ag na ci wax né ñu ci majmu' bi wax né ci sababon ñu génné ma yalla tek nako lo xamni iblis amu ci mom tit ci man tit go xamni da mu di ragal waaji itam waaji xal ma togon tukki bi motax neena fi nani foku nit da fay jax wa in lam yanfani al-yawma al-la'in bal harab bil iltifatin li wa innahu tarab rek lol itam khaban la'in ba'in din nadami wax ci du bare bare wax na ki ne meunatu ma jégué muni amin kulli yati shaytan sama lepp meunatu ci ak agna sa wax ci wax ne iblis fi ne agna ci meunatu ma gis ne ho yara bu wa qabilu agna ci meunatu ma gis hajaba lillahu an shaytan ela doxale baral sama digante ko meunatu ma gis jotaay buma ne ko fa ñew lu bok ci meunatu ma gis da na wax ni sama jotaay ku ci ñew shaytan ci and ak yow ci fitu dalay xaar so ñi ngi fi man li nga fi jele boko sambe do la top lu boko semul nak bo gene rek mu del so ndax jotaay suñu ci wa jotaay tuddu yalla la da wax ni majlisuna hada majlisul malik quddus la majlisul adl quddus la la wax keureum neena itam moko mala sama jotaay way keur gi ma ne sax ñu mu fa jaafil wa habli fi binai an la yadkhulahu shaytan wala adl idan qida'id dunya bakar ubli jahannam mingo kon lolou wax na ci du bare bare bare waye rek señ bi mustana ko señ bi ci wax na rek bu ma sa tok ñukoy ziar day jek yek rek ni jegal len ma del ci yalla ak yaronte bi alayhi assalam bala ngeen dox sama digante ak mom neena buñ ko baye nonu buñ ko baye wut nak day jek yek rek ni wërëñ ni len ku meuna xaar nga xaar man nak ma ngi del ci sun borom buy jam nak ñu dekk muy wax a'udhu billahi minash shaitani rrajim ndax day xamne lolu ci fexé shaytané lako boré won jota yoy damay bañ mu gëna guddu amna sama bokk mo xamni lolu mas nako def ci keñ ci makkar day mëna ci daru gay borom dekk ba bo talibé borom dal mo xé lol waye dafa ma doon ñew ziaré ba ci tuba ñu ñëw diko ziar yag fi lol mu ñu ci mbolam ñu andalon nak kenn ci doomi koké momako net néna ñu tam di gaay ñaxtu ne ko mom señ bi mom dafa nakare gis lol borom sun waaji gis won ko bu yek né ñu jégué señ bi re tel ñew né ko makta yow li nga yor indi ko fi yitté kenn ko taxay ka yépp ci néna kenn ku ne jox señ makkar lam yoro ne ko joxale makkar nga xamni kenn ñu ak señ motax iblis non la doxali señ dafa mujju di muslu señ señ wax na ne katabahu tabaaraku ta'ala anna katiba hadhihi al-huruf sara ash-shaytanu rajim yasta'idu minhu manam señ tuwa mo da mujju setan way dafa mujju iblis ak setan ñoy muslu ci señ waaye nak amna lo xamni mo ci tib moy señ bi da waxal ni diiw may nek ci kaw suuf nak mo te gi ko yalla musal diiw may nek ci kaw suuf han dafa wax ne muddata mukti ci dun yow dama bañ jang tak ci yu gëru ko day wax na diiru mi nek ci kaw suuf ci dama ci la du jëm ci ci man da lu wax nako ila siwa umri taha fi abadi lam yaqfa anna allah dabbahu ila siwa hayati da lu wax na ci lu bare bare bare bëggu na ma ñew ci njabot bi nim la doon terbiya ci bëgg ñu sori iblis señ bassir daan wax ne waxtu wu ne da len la suuf ci ñu sax ci tuddu yalla ak di liggeyal suñu borom di jëf yo xamni mo len di tekkale ak setan daan len wax ne ngeen xamni kenn ku ne amna ñaari malaika len ko ful lool wax na ko daan ko wax lu bari malaika mo xam day bind ci jëf ak setan so xam yakal da moko tax motax bu nelaw ko lool wax na ci bu bari bari bari raw ci ndu ci ñen rawat dina bu sang baan ma tañu ci wër koor di waji jëw day dajale nit ni waxtu wone da na len fatali pexem iblis ndax da wax ni da ngeen moy ko iblis wër wi dañ koy teunk waye nak dana bëgg na di ci seen xol lo xamni ci biir wër wala lay jëf mo tax neen ko fogg ba wax na ko lu bare bare deegal na itam kep ko xamni agul ak ajom ci mum wër ci ne mum setan du ko meuna daraw sallama man bi ta'allaqu al-habib min kulli shaytan wa bi qalbin ghadi sallana yalla itam ba tay ci musul giñ ko musul ci iblis hamid du man ya'tibuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa bashar ci mujjum nak mujjum dunduk serigne bi iblis fegn nako bo xamni serigne cheikh tar boko nek wax ni jotaay bo xam serigne bi ko wote la jekke ci wote dekk bepp dajé serigne cheikh tar neena bo bayam la andal serigne bay tar bañ démé serigne bi wax len neneen gor mak ci tuba iblis gor mak lako ci wax gor mak dey dama ké bim ñëwé nak lepp lu mako da daqé def nako mu taxaw iblis iblis bobu da jëm go xamna rek ral señ mom gënaaw lepp mom ko tek néna dafa ñew ma dakk ko dakk bu teureum néna mi ngi yor lu bon néna mu néma sama lu bon bi li dé ci sa kër gi da ko xam señ tuba néna mané ko sama xépp li dé momit boko fi xëppé ma xap la ko iblis néna señ tuba né iblis mécc né ko limu fi defon depp yaq ñoo ci kaw tu wayé nak légi sama xol kat ndax man fa la yalla may fofu la may fa la yalla may ak mbax fofu luma may ak ba xamna né lé nga dem té bo démé dina yaq sa ginaaw bare bare bare bare né ko saqati bi fi la koy dam rek buñ koy jang dina dugg ci bir gañu dugal len ci fop ak ay mbir yo xamni buñ ci jogé sawara rek dañ mala def ñoko tambalé xamna sa xëri yi moom nga gëna xam ne ko itam yow teungama yaak sa njabot ak sa murid sa defu waye nak sa xëri yëpp mënu ma matta ta sawuma am ci gaay motax nak légui yow bo fi jogé inshallah dina yaq lu bari yaqal nga ma li ma defal lepp di ko su waye nak mom mbir mi moto señ bi dafa wax ni bama kon fa jara wax nak man neene neen ko ful ndax xamne jeng ba dajju ko nak dañ ko jengol fi ni ba mën ta yak dara waye fi ni nga xamne jeng ba dajju ko nak te fi ni day amna riwaya bo xamne dafa wax ni damay digey muy digey ginaaw jeng do non lay ibnu kon bu fekke ne manam nu ko def ay kon lolu moy gattalu dunduk señ bi ginaaw señ bi nak ginaaw señ bi seen bi momit préparé na wajjan mouride nan lañu wara jammal ba iblis waye iblis bayu loxol seen tuba diglé na tek na yoon wo xamni ku ci jaar nga mu ci sétane la ci jitu moy dama xamni bu len bokk ci ñi jaamu sétane seen tuba xamone na dara am yo xamni dara jaamu sétane bu len diina diess la ci ñepp xam moy abadatu shayatin seen xat fakk ñom xam xam nañ diina jël alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan wala sun borom xam innahu lakum adun mubin indi wana waxne fo minhum man ya'budu shaytan manam ci nit ñi yo xamni dañuy jaamu shaytan wa huwa yughwi wa ikhwa'uhu ila an'am itame ku ko jaamu itam sawara dong fa la lay jël motax lolu ma lo nako murid yi ba tay waxna ci lu bare bare bare waxna ne ngeen don ay gor ab gor as gor moy ko xamni yalla kefe moko mom moy sopane ko ci mom da waxne haqiqatul hurri man la ya'budu dunya wala nafsa wala hawa wala da'i war deug deug moy ko xam du jaamu setan daana wax ne na ngeen moytu bagasi setan bu geu beuge mu ci mom nit ñew la ne ko da nga mu ci setan mu ne ko da ngay moytu domam gi ngay de sa boro nga denci domam faaw mu recet mu ne ko dom duma denci mu ne ko aduna aduna ci nga bëgg lolu moy bagasi iblis amna feneen fo xamni ci majmu' abdu wax ne mata'uhu al-haram wal makruhu wal lagh bagasi iblis moy lu haram ak lu yalla sip ak ci xaa yep ay bagasi iblis bu len ko bu ko ben ko fane ñuk mu ne len ci ñuk daal wax itam ne ngeen wëru ci sun borom yafirru min ighwa'i shaytan ila ibadatillah bu ngeen bëgge wëru ci bu ngeen bëgge mu ci mom da ngeen koy daw ci wuti yalla ni ngeen ko wuté mom sun borom moy diko jaamu daal wax itam ne bu ngeen bëgge mu ci iblis bok na ci li leen ci leen koy fagal moy da ngeen di jëfëndiko ndigal sun borom té moy ay téré ndax iblis ni ni am ci mom ñom aw yoon moy ñi nga xamné duñu jëfëndiko ndigal waman tawajjaha ila al-awamir bila shakk min al-manahi adbara iblis anhu ku jëfëndiko ndigal yi té bañté bolé gennu téré iblis da nga ko wan ginaaw waye waman tawajjaha ila al-manahi saqahu shaytanu ila haythu ku nekk ci téré yi nak faaw shaytanu da la wama jëm ko jëmé la fa ko neex bokko na ci dinda digal itam moy kon na ngeen moytu genn digal wa dama man lam yattabi munfarita fi jitt iblis kep ko genn digal dal yaangi ci bumu iblis yaangi ci kureel dara wax ne nit ñet lañ ko xamni def du def ndigal mukk wa du genn ndigal mukk te du ko massa genn mukk ak ko xamni musta nek ci ndigal mom te du ci nek mukk am ko xam ak ko xamni nak lele mu nek ci ndigal way dara du genn comme sun kalaal bi bari ci mutti mu wax ni ko xamni musuru genn ndigal te du genn ndigal mukk koko iblis dokoy wax ne ko la sabila li ilayk yow ummati yon aw yon aw yon ummati yow aw yon moy munuma ak ci yow munuma la yakal dal ko xamni nak du dugg ci ndigal mukk nga xamni ci safan rek lay ne dina ko iblis dokoy wax ne ko ana wadi ko yow mom may tek li ko yow ki nga xamne nak lele mu def ndigal lele du tere lele mu nek ci tere yi dina koku iblis dokoy wax ne ko akhrij amtiati fa in ajjalta al ikhraj wad'aka wa mada ya fi dina wax ne iblis dina wax ne la yow samay bagage nga yow naw le la nga tere yow samay bagage yow faw ma lay tet bo baye tere yi nak mom doto ma gis mo rasul tiba dara xale ngay koy faje moy sax ci tuup so defé ak safan rek na nga dal ci tuup bokku na ci li nga xamne señu daan wax ni mom mo koy mo ci musli itam moy defandiko wirdam wirdu señu tiba mo wirdul mako señu wax ni ku koy defandiko la yaqrubu shaytan shaytan du ko jégué fenn motax nak gis nga ko ngay xamé yaqku tudd ci xexna ba kenn duko jëfëndiko ci mourid pour yépp ko ragal ko xamul la mën dal dañu mangi nga ci yenen dal ndax sappé ko xamul la sappé yépp ni nga señ dal wax ni tam na ngeen xexé bu wërul seenu aji ci man aji ci señ bi bari ni koy maye jaayante dana ko maye comme jël wëddu bi dana ko maye comme itam digeel ko jox ko abiyé ci mbag du fa néna bokk na ci li wone ak ak aji ko wal kon yoy yep seigne touba da wax ni waxna ci majmua seigne mo fonne ben bob mo fonne wahabali an kull man ta'allaqa bi sadiqan fi ta'alluqihi la yatawajjahu ilayhi shaytanun li yushira alayhi wa inma yatawajjahu ilayhi in hasara tawajjuhu bi ighwa'i ghayrihi min alladhina jawarahum aw faraqahum wa lam yata'allaq kep ko xamni aji na ci man aji bu weur shaytan du la wut ci mukk te dula ñëw so gisé sétane man ci yow dara xamal na ñanga dëndal te aju wuñ ci man ñoñu lay sétti lor jam leen di lor ak ci walé ci yow motax wërël tek aju ci señ bi dara reggal ko am sax señ daan wax itam ne bokk na ci yëm ci sétane moy amu sëriñ bu baax ya am na man adam adima sayqan mushira fa sayqu sayqan ayo señ bi daan wax ni itam sëriñ bi nak na nek aarif na aarif moy ki la mëna téxalé sétane al aarif ila qada abdan qada baynahu wa bayna sayqan rajul وجمع بينه وبين الرحيم الرحمن الرحيم دا واخ تام ني ني وقتان ني ني ديغلو دي سي توف نيغا خامل دا نلي بو رو شيطان من امروا بطاعه الرحمن وحذروا من طاعه الشيطان نيو ني دي لن ديغلو دي لن توف سيني واخ واي نيغا خامل دي لاماي تول بو دن ديغلو دا لا واخ تام ني بو بغي موتي موم بول كو باي موك دي كو فوغلو بول باي موك مولاي فوي لا تترك الشيطان حتى يلعب بالقلب
1: Odalla, tu amon, tu la ya bien en masse bloc théon. Odalla, tu amon.

amna ko musse ñew ci serigne bi diko tagge ku mu fatule boole ca joy yu metti ak naqarlu ndax baaxu koko baaxul serigne bi niko santal yalla te muñ ndax deele ku baax mo gën dundule ku bon

kon mbokki julit yi mbokki talibé yi lolou ap teunk rek la ci yenn yi nga xamanteni modi tombu yi serigne bi ñu leen ko doon labiré di ci soñu suñu bop te di leen ci soñu ñu tek ko suñu kanam rek def ko djublu way refetal nekkin wi tay soññante ci lu baax di diglé lu baax waye di ca né ba képp ko xamanteni ni ñi ngi tuddu serigne bi di la tuddu buñ la gissé mandar gëriya ñu man ko giss ci yow kon ñoo ngi djéggelu baax ci kaddu yi di leen jox dajé rek benen yoon inshallah ci darul hasanat jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ku ci def ku ci yëngutu wala ku ci def luy tuddu ay mbékte la ndax Ousseyn dañ ko jafaat waaye tam bu ñu xoolee lii ñu tudd ci yonent yi nga xam ne yàlla yàlla jéggal na leen ci ak li xew ci bis bi li ñu ci wax ci ay njëriñ kon tim loolu itam day wone ne yooyu tam yu ñu war a mën a def la kon loolu rek mooy li am solo kon xam naa boobu moo doon laaj bu njëkk bi Mod Diop moo ko dugal ñu ngi koy sant baax ci laaj yi macha allah kon laaj bi muy laaj nee na léegi beneen laaj bi mu ne léegi li muy laaj mooy lu lan mooy lan moo wuuteeg maanaam li ñu tuddee maanaam sane miladia ak sane ijiria maanaam at mi nga xam ne mooy atam tubaab bi ak atam mi jullit yi atam tubaab bi mooy ñi ngi ko date ci bi nga xamee yonent yàlla isa gann jamono milaad yi bi yonent yàlla isa gann jamono ñoom lañ commencé date date yooyu mooy mooy tey ñu ngi ci 2019 kon da nga jàppane bi yonent yàlla isa gann jamono léegi mi ngi ci ñaari junni at dégg nga 2019 ak fukk ak juróom-ñeent waaye nag bu dee jullit yi moom bi nga xamee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk na màkk di wax yu gu tàmbali maanaam mission bi tàmbali ba mu def fukki at ak ñett alquran di wàcc gannaaw gu nag ci la xam nga def na fukki at ak ñett ci màkk soog di dem nag mot dem màkk dem maanaam dem madina def fa fukki at léegi nag fukki at ak ñett yi ba mu fa defee bàggil nag ci la gàddaay gàddaay bi mu gàddaayee nag jógee màkk jëm madina ci la jullit di commencé nag ñoom def seen date bi ñu def hijria mu tolloog ci at mi 1441 léegi nag diggante ñaari weer yi am nañ différence weeru jullit yi moom ñu ngi ko tënk ci weer wi moo tax nga gis ne day yokk ko wàññeeku waaye boo xoolee weeru tubaab bi ñoom dañ koo tënk ci jant bi boo xoolee ñoom dafa sax maanaam du soppeeku ndax léegi cay firndil mooy da ngay xool décembre at mu jot maanaam fanweeri fan ak benn lay doon waaye boo xoolee mois d'avril at mu jot ñaar fukk ak juróom-ñett lay doon nga xam ne du sens moog avril at mu jot ñaar fukk ak juróom-ñett lay doon décembre at mu jot fanweer ak benn lay doon kon da ngay gis ne loolu dafa sax bu dee ci weeru jullit nag moom day am coppeeku tey mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent bu liggéey mu nekk fanweer noonu lay def moo tax loolu mooy seen wuute dafa wax ne laaj bi dafa wax ne koo xam ne maanaam day aj màkk koo wala koo xam ne dafa yor muutoo mi ngi koy fay waaye lépp ci seen diita xaalis boo xam ne aussi mi ngi koy fay ndax nee na bor yooyu dana ko tere dem màkk foofu am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañoo wax ne xam nga aj màkk comme borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne walilahi ala nasi ajul bayti liman istataa ilayhi sabila ci surat Ali Imran aya 97 na aj màkk daal ki ko man léegi wala maa wi ne ki ko man daal mooy da koy man maddiyan maanaam ci alalam ak ci wér-gu-yaram wa sihatul jismania ak wér-gu-yaram gu mat sëkk léegi nag am ci borom xam-xam yoo xam ne dañ ne comme manistataa la wax léegi daal ku sañoon ku ne wala ku mënoon ku ne bala ngay aj màkk mboolem say bor yi nga yor yëpp boo ko mënee fay ba mu jeex tàkk nga am loo mën a dem ajee mooy li gën waaye nag am ñeneen ñoo xam ne dañoo gis ne yor bor boo xam ne wóor na la mën ko koo fay waru laa teree dem aj màkk am ñoo xam ne bu lu wóoree na yow lii da nga ko fay loolu war laa teree dem aj màkk kon nag nit mooy xool ndax aj màkk benn la ci sa dund ku xaar ku ne nag na ne saa yu ma su fe li feeg maa ngi yor bor du ma aj màkk amaana boo moytut doo aj màkk sa ngir dund ndax aj màkk dafa bokk ci juróomi ponk l'islam yi yoo xam ne moo koy àggale waaye bu la wóoree ne yow yaa ngi yor ay bor waaye mu wóor na la da nga ko fay rawatina ci cas bi mu wax koo xam ne dafa yor muutoo ba pare nag jël ci seen dita xaalis xam nga dèjà bu dee mi ngi liggéey ci dita bi rek moom da lay wóor na am na dana am liquidation waaye tamit dana am maanaam dana am pension maanaam bu demee ba retraite donc loolu ab xaalis bu ñu koy dencal la kon da lay wóor na kooku moom ñàkk lu mu fayee
waye ala kulli hal

Serigne Touba qadallahu ma ikhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jef yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeko mu jup luñ nemeko ti mu jup suñ ko nemeko jubut luñ nemeko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munen na julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munen na ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena juroomi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko juroom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu juroom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal mu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lan man mu dem del ci neen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del sinen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojé xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul toggé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terela ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhanni ñepp ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mune dañu jup mas'ala ma te yeguñu ca sunu borom dané digël na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lutax mu war ko sant xam ngeen lutax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rësalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té doom bi kum xéñ nga man di kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina ni ma leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillahi rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu maneko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana neko waxna ñu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur booba mëna jaamu budul yalla buur booba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watok togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñune ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogué bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fa serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñetti reud ne ko lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digël day may aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du may aduna du may alakhirah li ëpp def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolou lo ci xam mu ne ko man kay xawma dar rambake serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak isaay say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci biir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñett waye ñett la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna ma likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg dana ko am dedet day jaari fañ day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg duko am dalen def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak cheikh isa jenn yalla na len yalla gëreum yalla na gëreum sun borom nak ci ñoom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jegena ndox dal nam xel waye mune su ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangalon fatte ko suker bam koy yawi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jeblo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko mu ne ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu mu nuru won mu ne ko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fatal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fatal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fatal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaa nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te nek ko ci lu neex yalla nek ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñi jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti temer ci serigne bi nako fama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njambur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu féké yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min Allah amna goné ku ma sa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax né ki day melna né bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wattayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena mi nga xamé né kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangou bu ellege sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu mune ma may dala aljana maneko may nga ma aljana mune ma lew na la na jangoro beñ maneko kon joxna la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nga ko hadiya dess na ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyel ko
وهب لمن قدمني إحسانا ملكا أو مستورا أو إنسانا سرين توبا قاد الله الله ما اختار الله نانا سنو مرام دو بنديف بايا أم جيكو وايا أم ناي ملو بكو ناكي ملو يوية نقر لغيال أغنيخ لغيال نخبو جبلو كي لغيال كو داي ملن نكو كي دارا دولان لي لالي فايا دولان في لالي فايا دولان وقتو سنغم لالي فايا melaw neexal liggeeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek da dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekkul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu masna togu laxum lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mosqui tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta mas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti

ligueyam bobé pessé nañ ko ak ligueyu borom xam xam bu ligueyal yalla jurom ñaar fukki at té jëngul ligueyu mourid ba wat ko bu len sik né ligueyal ma mo kawé gep wilaya gudéfi woté la dalé ci sunu mam adama basun jamono ligueyal ma yëmu fi genn jaamu yalla té bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi فر لنصر ولنظم كلما فر إليه العلماء والأولياء سرين طوبى قاد الله له ما اختار له نانا كوي جانغ أحمد مغنيا نمويتو تسلي تجن ويت ندخ ويت قم تسلي تكو يونن تبي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم على تسلي الله أكبر جي الله جي سرين طوبى سرين طوبى قاد الله له ما اختار له نانا bulen sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allahumma ikhtar allah wa ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allahumma ikhtar allah nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bu aksi bimu ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sa dugg ci nek bubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiri ko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkaloon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeer yi fas yi ñu waroon seen tank ya toll na ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxtu tisbar mu amub dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joge dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu
masna wax ci

daan ñu noonu ngeen doon def xam ngeen num demee ñu ah Mbacke ñun de xanaa bëgg gi rek ak ndigal leen ñu ci baa waaye xamuñu ci dara mu ne ah loolu doy na waar di daan ne xam ngeen janaawa janaaw ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen laafiya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunk ya ñu ne ko waaw mu ne man mii ko wax maay janaay yéen ñi koy jàng yéenay laafi ñi koy déglu te ànd ceeg pëstef ñooy dunk yi fuñ jëm rek ànd fuñ jëm rek ànd daan ne na ngeen seede ne fu ngeen koy defeeti rek maa nga fa donte ca ñag ba rek donte ca ñag ba la sax ku dikk rek fekk ma fa fu ngeen koy defeeti maa nga fa donte ca ñag ba loo taxoon may leeral di ma wax léegi loo xam ne foo ko ubbee rek tàmbali ko Seydou Touba teew na teggin ya yelloog Seydou Touba moom amuñu mënuñu ko ndax amuñu kàttan joxe ko waaye li nga man bu ci dara des waaw loolu ba tey ci soññee bi lay doon bokk na ci it li nga xam ne bokk na ci warma ji ñu war a jox xaside yi mooy barab yi ñi nga xam ne yu ñu baaxoo toog la ñun suñuy toogukaay ñu di fa moytoo teg xaside barab yu sellu daal mooy barab yu sellu yëpp ñu di ko fa moytoo teg ndax Seydou Touba kat xaside yi ak alquran àggoon nañ ko foo xam ne tax na musa mos ab lal toog ci lal déedéet fu mu mas a toog fu mu mas a ne lal bi da koy teg xasidaak alquran toog ci suuf ba bañ na ko ba sax booba njari tawax yi kii yim daa ne dawuñ der suuf suuf kese lay doon fees del la ki felit ñu koy matt saasuñ waaye dara jarulu ko di yëg ci kaw acca bokk na ci warma ji neen warmaalit mooy boo amoon lu mel ni armoil wala dara foo leen def ngay bañ di tàllal say tànk mu fay jëm taala sa tànk bu mel nga am lal boo xam ne fa armoil bi ne booy tëdd da nga fay tàllal say tànk nga bañ faa def xasida waaw ak alquran ak yu bari bari yu sew sewaan yoo xam ne wax nañ ne am na ci mag ñi koo xam ne daana jàng xasida gii ma doon jàng léegi muy ma fàttiwul bi si da ko daa jàng lu bari yàlla ba àgg ci fu mu koy jàngee rek yonente bee gis yonente bi salaa alai wasalam mu teew nii mu jigi waaye nee na benn bis mu tëdd mu koy jàng ba mu yàgg mu tëdd bisut ko bu defee ay fan mu dem ci sëñ bi jàmbat ko ko sëñ bi ne waa bu tal ne ko xanaa dangaa manquil tekki nii mu ne ko ah tëdd de laa defoon ok ku tal ne ko looloo tax ku tal ne kooku kenn du ñàkki teggin ci wetam ne ko saa yoo indi ak ñàkki teggin rek kiiraay li doxoon seen diggante bañ muril la ko ba tax nga leen gis saa yoo teggin yi matatul rek dañuy wàccuwaat kiiraay bu ko defee ma ngay teew waaye yàkkatul gisati ko tax bare bi ñuy woote bi si ñuy woote di si dajaloo di jàng xaside da Seydou Touba rek tax ku yàlla dimbali nga teew ca mat di teewal sa xol la tey bàyyi xel ndax man ngay farafaraxe sax jogg ci mbubu Seydou Touba ma nga jaar ci kaw dina ko yëg ndax dafay teew lu ma taxam la bokk na ci ngëneel yi nga xam ne nekk na ci ak mbóot yi nga xam ne daana ko leeral moom sëriñ bi bis nee na ñu ngi jàng muqaddamatul amdaa ba essi ci yabu sumtidaahi jumlatan xaasaha nnabi min annafai wa huwa albahru suljal bi wan nafi nee na sëriñ bi ne taxaw leen njariñu yonente bi day bu dee fukk benn bi lañ jox yahudi ak nasaraan yi ñu beew ba di ko pasal pasale waaye juróom-ñeent yépp de ma nga ca waggam ya mbagg yi xam ngeen lu ko fa mën a jëlee ñu ah Mbacke bëgg nañ ko xam de mu ne bu ñuy jàng fu ñuy jàngee sama xaside xam ngeen nu muy mela ñu ne ko bëgg nañ ko xam ne mu ne day mel ne démb gu ñor ba buñ ko gësamee mu wadd buñ ko gësamul mu wadd ponkal ma gën a am la fi jàpp ca dàtt bay gësam fekk na fa suñ waxtaat benn jang mu yóoku ne ko Mbacke ndawrutrut kon waaye loolu sëñ bi ak heure bi mu doon doxe man jéggale ci bàtt France bi

ñëwewu nam ko ñaare mu xam ne teggini waxin wi moo des mu teg waxaat ko waneen waxin bu gën a teggini ñaan nga ñëwaat des tuuti mu xam ne des na tuuti waxaat ko ba ne mu koy waxee teggini ne teggin ya mate ñaan gi ñëwee nam ko sakkoo moo xam ne nag mat na kal ko foofu bu ñëwaatee ci leneen noonu bu ñëwaatee ci leneen noonu waaw bokk na ci leeral yim daa leerali mbooti xeside yi am na bis ñu jàng faasat qilaamil yawma bil xayrayni in shaa man yakfini addayrayn ñee mu ne taxaw leen faasat lu ngeen koy firee ñu ah mbàkke faasat dex texe na lañ ci xam texe na mu ne ah jubluuma ci loolu de faagi maa ngi ci jublu furxaan alif gi injil sayin gi sabor taagi tawreet yooyu yi laa wax seeni mboot xilaam yi seeni mboot ak sama xalim kon njariñi xaside yi ak mbooti xaside yi moom yaakaar naa ne yàlla mi ko baaxee sëñ Touba ak sëñ Touba mi ko baaxee rek ñoo ko xam waaw waaye ñun ñi nga xam ne sëñ Touba dañu ci dimbalee te defuñu dara defuñu lu ko jar waxuñu lu ko jar yónniwuñu lu ko jar meluñu lu ko jar mu dimbalee ñu ci bàyyeenu ko te bu ko soboon def ko loo xam ne dañuy def ay code ku bëgg a dugg faaw nga am code boo xam ne moom ngay def ba bëggee jàng nuru dara dugal code nangam yooyu xam nga loolu mënoon naa ne wala mu ne balaa kenn mën a jàng sama xës yi da ngay mel nangam yooyu yëpp defu ko mu yaatal ko ba léegi xës yi sax tasaaroo ba foo ko bëgg a amee am ko noo ko bëgg a jàngee def ko ndax ne bu njëkk mag ñi ñun li ñu am amuñu ko woon sax ñoom daawuñu am sax genn xës yi daal ñaar wala lu jafe lay doon ndax dañ ko daa bindul te dañ ciy

waaye ba laaj na lool fi ne ñu xamal akam bu baax. Suñu Fallu mi suñu sooxe bi de suñu sëriñ bi suñu yaakaari teegal la ko masama nettali ne ma na ko yàlla yàggal te may ko wér. Masama nettali ne ma Moussa ñëw ci suñu Saliou mu ne ko waaw Ndakaaru moom kuréelu xasidi yi nuñ fa def mu ne ko ah fi ne nii de moom tubarkàlla ndax léeg-léeg nga àgg ci barab bu koñ boo xam ne sax da ngay jàpp ne lii wurta nekk seen itte waaye bay bu guddi rek nga dégg ñu ko yëkkati ñoom dañu fa tasaaroo sax dafa yëm ba ci daaree nasaraan ñu kawe yi sax dañ ko fay def fii ñu yëg ne ne seen mi ne ko tubarkàlla man de loolu laay xamee doxum yoon bi saa yu ma yëgee kuréel yi gën a bari ñii yëtti woo xasida di gën a bari moo may xamal ne yoon waa ngi dox waaw li ñu war a xàmmee nag mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne xëy na mere keneen wala bañ leneen dana tax mu dem ba mu poussé ko ci mbañal ak mbañal moom saa su xasee tàbb ci dara rek dootoo ko mën a contrôler day wéy di wéy di wéy di wéy di wéy loolu nag ñiy yëngu ci xasida yi ñoo war a fexe ba daw loolu fexe ba nit du gis ci ñoom lu tax mu leen sikk bay sikkale xasida yi loolu ba tey ci ñun lay doon suñu liggéey lay doon waaw mooy yow ni sell gi am na ci lool mën naa amee ci gis koo xam ne day jël genn xasida ci xasida yu diisi di ko baamu bi seen nangami yoon loolu day dem ba def ci moom tàngoor woo xam ndax turu yàlla la te turu yàlla bëggul yenn ëppal yi tàngoor woo xam dootu mane ñim dëkkal dootu mane ay bokkam te loolu suñ tubaa bëggee ko noonu bu ko defee ña ca duggagut te di la gis duñ la mën a jàppee lu dul ab dof ndax lu buñ ko xamul la sien blaar waxoon waa ja ne ko boo waxee ba génn nit ñi ab dof ngay doon ndax malaaka mënoo fexe ba doon bu ko defee ki la

benn wala ñaar sax ca buub wér. Bu yàggee rek yàlla mën na laa dimbali, ndax suñu borom moo ko wax wallisina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim surriyatihim, ñi nga xam ne dañoo gëmoon nekk ci lu baax ba faatu seen sët ya leen doon laajuma leen.

budé xam sa diiné mi ngi ci bandi mi ngi ci lepp bo bëggé xam rek xam way faaw mu jaral la dara lélé nga gis ko xamné day joggé Sénégal dugg ci gal yi am ay fan ci yoon di xif ak mar té lu ko jaral bëgg am xaaliss na lolu ko Seydou Touba jaralon ken waxat ko ku alal jaral lolu mo nopi diine jaral la dara bo legge bo laye ñu yay la ndax ci bari nga fi ñofi gis ño xamni mi nek fi ci rew mi sax ño xamni li leen am xaaliss yone ko Senegal seen dem wala dem fa di dawal auto sax ño xamni ki joge won Italy jaral bu doon téméra fuk ko ya sax xam dara ci diine jëf lu baax jaral leen ci ba nak bo legge fofay waxe da xaw yalla mi la may katnu nga mëna xam mëna bëgg mëna wut mëna am lim la ci laaj limi neew nga sagane lepp top adina rek adina bi nga xamni Seydou Touba amna lu ci waxon dañe adina de kuko bayyi mu bayyi rax kuko bayyi wutit mu bala kon balen ko balam leena bax wa bammel ku ci def ñu def la ca ku ci defutit ñu def la ca kon def leen ci balen yalla kuko jébal sa bop ñu jébal lako kuko jébalu sa bop bis dina ñew ñu tak la jébal lako force kon jébal leen ko seen bop balen leen ko jébal ta alal ji mom lu bari bari dang ko fi momo li nga mom fo taxaw dang koy manam mom way lo xane bis bo fi joge rek jeexna ab depart sax dotum ko sañe genn ci sa bis bang fi joge rek su fekkon jël la luñu

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbal. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëg ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut ab jullit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëjaam nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tegam baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën naa dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko dara wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàam bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujjoot baaxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baaxda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safaa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baaxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa ning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb l'islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari loolu ab jurit waru ko def daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doomuy bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doomuy bari bu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram ndax néew kàttanam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ am doom loolu dëgënut ci ab jullit di ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy li sal dama ko ba tax mu santaane fay nit ñi di am ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koy jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko fii ru koogul bu rukkoo te defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw aw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye fii ru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masaba yow Malick yi naaw yépp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way lu dun njugub rek ci naw yépp yépp dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik suté nak ndax fegn na dem ci koy jënd leeral ko lolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha lolu yindu islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néne da gis bu ñu jilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atem waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga rafé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga tawafu di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci li tax ñu xettu moy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit da xajjele farata ak nafila nga xamni nga xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam bu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xam bu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré dé day faju ci anam gi l'islam santane mu faji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu nga xolé ne ni ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak te for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak te for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fan tuddu ñoo ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara daf ab julikay jamu kay yalla ño war daf fajukay yep ñoko liggey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li new doole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoko war daf bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoko war daf waye waru ci jël ala li new doole diko ci daf kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxé mu gis né mom soxla moy mu tabax ci dara gisé nako ndax lolou mako way waxé né dara ji lañu koy tabaxé mom lolou lañu tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna jigen jo xamné dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu né ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di dëgënu jokk kawar bu ko faatu walé té ñu gis né buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullit isbaar nee na di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loolal bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooy am, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisbaar la kon nañ ko waroon yelu, ñoo santa doon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëri léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir gëlëm ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ci la ñuy génne asaka ña, bu jaag bi dee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ña, wala ñuy def ay takk saa bu ñoo ñee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dem di saabu la déet. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dem di saab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp, bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañ si na ko génne ci jàgg bi, sañ si na ko génne ci takk yi, sañ si na ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. Waaw, li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisal ci imam. Waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam, iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ja ngi di fa julli ajuma, te nee na diggante ba soreewut. Waaw, lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënis ko yokk, soo sañ naa tab sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kii mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. Rukunu bi mënt nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye gi ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàkk boo xam ne mënee suuta fas ab sëy fi defuñ ko. Bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nongona sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi lay dafa deg kilifa go waxne yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli moy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur moy yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñew mujjé dekk yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñoom yëneñ ko ay sa diko def ci lool lañ nek ba maase diko def loolu ci delu wayu masaw ma yi bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñi top seen ginnaw ay borom xox yu mag yu siiw nga xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

suñ borom do la ci top dara waye boko defé nak digëna ci lu bare bare lu yéré nak lolé la ci jitt moy waqf waqf dañ ko def ngir dimbalante waqf moy bu ñëk nit dara am ak kër wala tool né sama kër gi de def nako ci yoonu yalla jox nako jumaaji ñi def kër gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wa jumaaji fi ne rewi nar yi fofu lañu rawé nun nak né xol sun jumaaji bo sendo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay balé ak yoy non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlonté ñom dañuy def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xox yu bare bare di am ci digé imam wara jité té fek kër ga bay wu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bude ci rewi nar na ñom waqf la utiliser waqf moy dañuy am kër go xamni day nek Dakar masalan mi diko luyé diko yoré jumaaji di leen fay wa jumaaji noddu kat ye ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom jumaaji fi ne bo démé jakkay Madina Munawwara ñent juni nit ñofay liggéey ñu leen di fay fay yu bax lolu wa jumaaji day dundu fofu ñi fekk su gañi wa fekk jumaaji mom ngir yalla rek lañu def fi ne bo dëndo fekken lele julli jot ñi wër ku jité dugg ci mbéddi kun gis na ko señ bi kay jité dañu am imam ba ñewut lool moko indi té waqf lu am solo la sadaqa jariya la rasulullah da wax ne sallallahu alayhi wasallam ne idha mata al insanu in qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu nit ki bo faato ba dem yowmal qiyam shaytu ya ba day dox ñett rek mo la fay mëna fekk nga bayyi fi doom ju bax ju lay ñaanal wala xam xam bo fi bayyi ñukoy jariño mo xam téré la wala daara jo fi soson wala dem nonu ñettel ba moy sadaqa jariya moy nga amuk tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñoré ko daara yi wala jumaa yi wala dem nonu lolu moy waqfu lu reey la te am solo lol ci l'islam lolu kuko mëna def nit té lolou tuba bi sax dañ koy def dañ gis ku fi waji jogé né sama kër sangam ga nek bëru sangam jox nako ñi nga xamné dañu am lago wala handicapé wala yu démé non motax wala bok fi né motax lélék ñi hôpitalu tuba bi da ngay dem ñu fañ la té duñu laaj dara social yoy mo fam caisse sociale fi ci dëkk bi lu mélon waro na fi mëna mag ñi nga xamné dañu jox seen bop ak seen doole serigne bi ba magat amatul luñu fajo waron nañ buñu démé ci hôpital bé mu am waqf wala yu démé non yo xamni buñu démé lañ fay fajo lepp duñ leen ci laaj dara dañ leen koy defal té duñ fay dara lu mëna nek la té lool waqf rek mo koy def l'islam da ko lijeenti bo démé ci rew yi julit ñi ci bari dañ am wizaratu shu'un al-awqaf nga xamni mbir waqf rek lañu lijeenti sénégal mel na ñu ko fi jéma taxawal wayé taxagul mu soppi ba ca top ci yi nga xamne l'islam da ko lijeenté mbirum ñak gi muy luñuy dimbalante té du lu war nga xamne kum neex rek la ak ku bëgg tuyaaba moy wasiya moy bo fi juggé sañ nga né sama alal kat ñetti xaj la ko def benn xaj bi def na ko ci yoonu yalla sañ nga ko wala benn xaj bi jox na ko wa daara sangam wala ben xaj bi joxnako ñi nga xamne ñom lañuy defal jalis ci misal lolu boko defé dara upp ku tuyaba man gis na né ñun mouride jambar lañ waye lélek fiñu liggéey lé señ bi moy fofu la mbir mané dayré dañu dayalé rek alal yu bari jënd ay nak ñew dajé xewloko lolu am solo la waye dayré bo xamné day taxawu masalan ñi am jalis ak ñi nga xamne dañu tumuranké ci mpaj lolu gis na ni dara gënu koy liggéey ci Touba dama am waajo xamni dafa néw man mom Dakar la né waye ci sœur yi fofu lay liggéey fofu lay fajo ndax dama sœur yi dañu gëna yombalé ñom bo démé liñ lay fañ liñ la fayu té dañ lay may garab yi
manako nak xeer yoy fi ne neexu bu neexu way ñi ngi liggéey señ bi ndax fi ne lolu ñi def nonu nun mouride ñoko warona gëna ñika def wala dañu am deyr yo xamni dañuy taxawal ay pharmacie yo xamni mouride yi rek ak ñi nga xamni ñoo neew doore bu ñewé man fa am faj ak garab yo xamni du leen dik lu am solo lolu am solo te ci denka ci lolu lay dugg bokku na ci nga xamni itam l'islam da ko def muy jumtukaay bo xamni ngir dimbalante la moy aariya te moy

0: ba monde bi duna wërngal kep
1: bismillahir rahmanir rahim wa inni a'isa bika wa surriyataha min as-saytanir rajim rabbi a'usu bika min hamasati sayatin wa a'usu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا

صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله.

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وثقت

زمین وسختم مال مختار بالله ودغو عليه السلام من

محبا لكم في الله والله يبلغ نعم يوم العين ما